0: FM 93.7 Lakhana Radio ITN
1: Davalde kai vinadi panas hai velav enang apite onne anna venuma ape old time beats wala ilanga payeta ekena thungani payeta ape hambuwanni paye pravruti walin passe ethin oy hitiya vidihata ma oy adara dekha ape ilanga paye di hambuwemu FM 93.5 FM 93.7 Lakhana old time beats ekka ආරාධනා කරනවා දිගටම ඔය විදිහටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.